ಜನಾನಿ ಅಲ್ಲಿ ತಯ್ಯಿಬ್ ಸರ್ಮದನ್ ಜನಾನಿ ಯಾ ರಬ್ಬನ ಯಾ ರಬ್ಬನ ಯಾ ರಬ್ಬನ يا ربنا اشكر كسبنا نجي من الأذى دواما كلي وليسق فوق المنى وكلي سبحان ربي العظيم البر تنبحي ذات هيئ للبر